tvoje kamen maslina i brača. Nek te rani kora kruha, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine,

речи у сну, као игру сјену на мом рамену. Бјело свјетло изнад површине тупих корака.

plovile su zadnje koče, od sunca škure oče pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljinu, e.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat. Grizem se katabar, pratim svaki njen pokret, ka radar priko prike od prike, pa njegovog prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija

0: To je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Čas smo na ovom svijetu. Čas smo

0: La fantasia.
1: Oglasi.
2: Vakum je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
3: Nove Plodine Knin donose top akcije. Banana 69 centi, bijeli kristal šećer kilogram za 65 centi, toaletni papir 10 rola samo 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Radio Knin. Marketing

0: oglasi.
1: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Nove Plodine Knin donose top akcije. Banana 69 centi, bijeli kristal šećer kilogram za 65 centi, toaletni papir

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijesim
2: sam. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polu put.
5: 663700.
6: I sad ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, vrijeme je da nam se javite na 663700. Ovo su vaši mali oglasi.

0: Evo, čini se da smo nakon 5 minuta dočekali prvi poziv. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem ili mijenjam ovna radi srodstva.
0: Ovna?
1: I kupujem sjenu u kockastim balama.
0: U kockastim balama, može.
1: Nabroj mobitel 091 603 1116.
0: Može.
1: Hvala puno.
0: Lijep pozdrav, dakle, prodaje se li se mijenja ovan radi srodstva, a kupuje se sjeno u kockastim balama 091 603 1116.

Evo, mi smo već na pola vaših malih oglasa, samo jedan poziv i oglas smo zabilježili do sada. Malo neobično, dobije se dojam da nas malo tko sluša, a ne želimo to. Ipak smo tu zbog vas. A nadam se i vi da ste uz program Hrvatskog radio Knina i dalje su u tijeku mali oglasi. Pozive čekamo na 66370.

0: I evo dočekali smo i novi poziv. Halo. Halo. Dobar vam dan, nešto vas loše čujem.
1: Vjetoslav signal.
0: Evo sad je malo bolje.
1: Kupujem 1000 litara za vodu. Na telefon 095 904 0742.
0: Dobro, može.
1: Hvala puno.
0: Lijep pozdrav, dakle kupuju se dvije bačve, 1000 litara za vodu, 095 904 0742. I dalje čekamo vaše pozive, još 5 minuta smo tu, vašim malim oglasima 66370.

0: A kad već nećete vi da pričate, moram ja, ipak sam plaćena za to. Imamo li poziv? Imamo. Halo?
1: Halo?
0: Dobar vam dan, slušam vas.
1: Mali oglasi.
0: Mali su oglasi, recite.
1: Prodajem dvije ravne plate za električni štednjak keramičke i odijelo kožno broj 52 ili 4, ne znam.
0: Uh-huh. Niste probali?
1: Nije to moje.
0: Dobro.
1: Na telefon broj

0: Vakuum je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakuum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

usluzi. Bila je kurva ujedno djevica, u njenim snovima prava ludnica, u njenom pogledu skrivena požuda.

0: Poštovani slušatelji, za nastavak našeg programa imam zanimljivu sugovornicu, to je Valerija Bebek iz Pozitivnog ritma. Valerija, dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, Ivana, pozdrav vama i pozdrav vašim slušateljima.
0: Ono o čemu ćemo mi pričati jest osma sezona Ljeta na Martinskoj za ovu 2026. godinu, pa što nam možete reći o tome?
1: Pa da, evo, pred nama je osma sezona Ljeta na Martinskoj, odnosno glazbenih programa koji se tamo događaju, i isto tako mogu reći da je ova godina bogatija nego ikad sa događanjima. Čeka nas čak osam zasebnih

0: vaš prvi oglasi.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
1: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
6: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

večer, poštovani slušatelji. Evo, na početku sam se već uplašio samoga sebe. Dakle, dobro večer još jednom, dobrodošli u večerašnju emisiju Metafora na prvi program Hrvatskog radija, kao i svakoga petka, sve do kronike dana, do onih vijesti i onog nekakvog informativnog zaključka dana. Ovaj prostor vremenski ispunit ćemo poezijom i glazbom. Sa mnom je večeras za tonskim pultom štovani kolega Dražen Demetar, glazbeni urednik je Dinko Komadina, urednica je Majda Makovec Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, zvan Strašivi. U večerašnjoj emisiji ponovit ćemo neke velike pjesnikinje, pjesnike koje smo inače čitali u ovoj sezoni i u svim prethodnima i koje ćemo čitati u sezonama koje dolaze, zato što nekako mi se čini da je poezija vrlo otporna na vrijeme, da je otpornija od drugih književnih žanrova, da jednostavno se ona bolje nosi s protokom vremena, zato što je tako koncentrirana, zato što je tako reducirana i zato što je toliko hrabra, što govori, vrlo često govori ono što mi ne znamo o samima sebi. Mi kad to napišemo, tek onda saznamo te neke djeliće, prepoznamo svoje krhotine, nađemo svoje rane, onda svojim ranama kažemo dobar dan, drage moje rane, dobrodošle u Metaforu.

smo zajedno. Poštovani slušatelji, u emisiji Metafora, koja je u jednom trenutku moje kolebljivosti u prvom satu mogla postati točnofora, ali nije se taj izraz se nije nešto primio. Držimo se mi staroga grčkoga i metafore. Sa mnom je i dalje kolega Dražen Demeter, on je za tonskim pultom, a ja sam ovdje za ovim netonskim pultom i zovem se Ivica Prtenjača. U ovome satu nastavit ću čitati, uzet ću malo Raymonda Carvera, ali ću malo zaviriti u jednu antologiju, u svakom slučaju bit će šaroliko, bit će potpuno nestrukturirano, nepripremljeno, nepedagoški, bit će, kako bih rekao, bit će površno, bit će tu i tamo banalno, bit će loše pročitano, bit će obeshrabrujuće, bit će bez motiva, bit će, naravno da neće. Dobrodošli.

0: budi oprezan. Želim da nastradaš zbog mene. Ivana Gudelj, Prije tišine. Treći dio.
1: Majda! Majda!
0: Isus!
1: Šta je?
0: Kako si ušao?
1: Pa, kroz vrata, bila su uključena.
0: Koliko je sad?
1: 9.
0: Zaspala sam. Nisam uopće planirala ostati ovdje.
1: Ja uopće ne kužim kako možeš spavati uz ovu buku.
0: Toliko sam umorna, stavim ove da ništa ne čujem.
1: Gle, ja ti imam jedan stari kauč. Mislim, nije nešto, ali opet bolje ti od tog naslonjača.
0: Sve je bolje od njega, našla sam ga na kontejnera. Da je nešto vrijedio, neko bi ga već skupio. Ukočila sam se od bolova, moram kavu popiti. I neku tabletu za bolove, ovdje
1: Ja ću samo kavu. Ajde, daj zatvori taj prozor. Ne mogu razmišljati. Sad ću ti ja ko Vukas. Kolegice, kakvi su rezultati noćne smjene?
0: Jako duhovito, znaš da sam do podne sa humorom na...
1: A dobro, daj to ja da te malo razbudim. A i draže mi je kad si živčana nego kad si usporena. Nego reci mi, jel se isplatilo lomit kičmu na lošem naslonjaču?
0: Je.
1: Je? Šta je to?
0: Napravila sam popis ljudi s kojima se družila i koji su je tražili, evo ti čitaj.
1: Otkud je taj popis?
0: Prepisala sam ga iz dnevnika Tanjinog. Detaljno je opisivala s kime se sve Valerija družila i u kakvim je bila odnosima.
1: Čekaj, nisi valjda sve te ljude ponovno ispitivala?
0: Ma nisam. Sve, ne, do nekih ne mogu doći, neki ne žele razgovarati uopće. Gle, koga sam našla.
1: Tko je to? Pa izgleda kao da je pobila cijelo selo.
0: Ma izgleda normalno. A. Žena pletikosa. Spasila mi je život kad me Slavko Šarić napao.
1: Pa kakve ona ima veze s Valerijom?
0: Pa nikakve. Tražila sam podatke o jezeru Orešje i naišla sam na neku reportažu u kojoj ona priča kako se mladi tamo sastaju i kako ostavljaju nered.
1: Eto, i toliko o Šarićevoj izjavi da tamo nema nikoga. Mislim, oči to će za lovu reći bilo što.
0: Ne može se njemu vjerovati. Sinoć sam zvala Boženu i rekla mi je da je Šarić u bolnici.
1: Pa nadam se da ga nisi još jednom posjetila.
0: Šta to što misliš?
1: Pa, ne znam, poznavajući tvoje metode, možda si ga ti dokrajčio.
0: Tebe ću dokrajčit, ako ne prestaneš. Božena ga je našla mrtvog pijanog pred kućom. Bio u takvom stanju da je mislila da je frajer gotov. Odvezli su ga u bolnicu i onda je nakon 2 dana dobio moždan.
1: Taman kad se otrijeznio.
0: Da, nadam se da će se oporaviti. Daj ti meni reci, šta je sa ovom malom što liči na Valeriju?
1: Ništa, to sve zaboravi. Cura stvarno liči na Valeriju, ali našli su je Austrijanka. Ima azil za pse.
0: Valerija se boji pas.
1: Dobro, ja sam ti rekao da se ne nadaš previše. Pa i sama si se susretala sa sličnim dojavom.
0: Pa znam, da. Ajde, molim te, provjeri još je li priveden netko od Valerijine ekipe s jezera.
1: Vukas prati sve što radi. Mislim, popizdio je kad je vidio da pregledavam te snimke iz Beča. Ajde, probat ću. Okay.
0: Dobro, znaš šta, ajde budi oprezan, molim te. Ne želim da nastradam.

0: Luka Majcen.
1: Da, ja sam.
0: Majda Krančar. Tražila sam te na kućnoj adresi, ali tvoja mama mi je rekla da si tu.
1: Je, javila mi je da ćete doći.
0: Obećala sam joj da te neću dugo zadržati jer imaš puno posla. Šta uzgajate?
1: Sva što uzgajamo, imamo luka, paprike, zelje, paradajz. Imamo svoje OPG, dobili smo prošle godine nagradu za najbolje zelje.
0: O, bravo, čestitam.
1: Mama je tu glavna, ne? Ja sam zadužen više za ove fizičke poslove, radim dostave.
0: Luka, gleda, ne duljim. Došla sam zbog Valerije Car.
1: Valerija? Pa kakvi novosti o njoj?
0: Nažalost, ne.
1: Ne znam kako mogu pomoći, da ste vi iz policije.
0: Privatna istražiteljica.
1: Nisam znao da to ima kod nas.
0: Jesi razgovarao već s policijom?
1: Jesam, prije par godina. Nikad je nestao. Mislim, onda su ispitivali sve iz društva, tak i mene.
0: Čula sam da ste bili u vezi.
1: A nije bila baš neka duga veza. To je bilo od Valentina od 2019. do 2021. Dve godine su bili.
0: A gdje ste se upoznali?
1: Mislim, mi se znamo 100 godina. Išli smo u srednju skupa, samo što tad nije bilo ništa između nas. Da smo bili malo previše različiti.
0: Kako to misliš?
1: Tad me nije zanimalo. Ona je bila nekako... Nije se uklapala.
0: A u što se trebalo uklopiti?
1: Gledajte, svi smo izlazili. Mene nikad nije bilo doma, a ona... Ona je bila nekako... Kako da kažem? Uštogljena, mislim... Mislim da je to bilo zbog staraca. Njezini su bili dosta strogi, pa nisu smjela izlaziti to.
0: I kako je došlo do preokreta?
1: Promijenila se nakon srednje škole. Tad smo se nekako izbližili, počele više izlaziti. Kad je upisala faks, onda je to bila druga priča. Stvarno je bila za akciju izlaske cuga. To
0: misliš kao na drogu?
1: Nije to ništa ozbiljno. Mislim, barem ja nisam ništa ozbiljno to.
0: A ona?
1: Ona je... Mislim da smo bili skupa, ona je bila pod kontrolom, ali poslije... Poslije je bilo svašta. Mislim, tako smo pričali.
0: Ko ti je pričao?
1: Frendovi, ne? Mislim, pričali su da je više bila ukomirana nego normalno. Isto nije nikakva tajna, to su svi znali.
0: Jeste išli na jezero Orešnje?
1: Da, to sam i ja otkrio. Bilo super ići tamo kad je bila korona. Ja, nema ljudi, tišina, mir. Samo poneki ribić.
0: A kao Slavko Lošarić?
1: Slavko, da, Slavko je super lik. Super, i on samo... Ne možete baš vjerovati svemu što kaže on. Je bio dosta zabavan. Družili smo se dosta s njim.
0: Ja?
1: Da.
0: Mislim, razgovarala sam s njim, ali... Nije te spomenuo.
1: Nije me spomenuo?
0: Ne.
1: Pa ne znam, mislim. Mislim, možda je dosta cuga u to vrijeme, pa on tamo ne može zaboraviti ili nešto.
0: I tko je prekinuo vezu? Ti ili Valerija?
1: Ja trebam ovo odnijeti. Kasno već se odnijeti.
0: Pa idem s tobom.
1: Ako morate.

0: Niko je prekinuo vezu?
1: Ja sam. Ja sam prekinuo, čuo sam da je priča kako ona mene napucala, ali to nije točno.
0: Zašto ste prekinuli?
1: Zato što je postala naporna, eto. Ne znam, meni je bilo dosta izlazaka, a ona se ponašala kada je puštena s lanca.
0: Aha, ono što vas je spojilo, vas je na kraju razdvojilo.
1: Da. Da, meni je nakon nekog vremena naprosto postalo mi previše.
0: Previše čega?
1: Previše svega, i nje i njezinog dokazivanja pred drugima. Voljela biti u centru pažnje i stalno je htjela se da je svi vole, da svi misle kak je super.
0: Ko svi?
1: Svi, mislim, njezina ta nova ekipa koja je dovodila na jezero, ne, to je trebalo biti naše mjesto, ne, onda se sam maknuo, više nisam htio ići.
0: Jesi bio ljubomoran na njene prijatelje?
1: Nisam ja imao na kog biti ljubomoran u toj ekipi.
0: Kako je Valerija uopće prihvatila prekid?
1: Ja, bolje.
0: Jeste se čuli? Nakon?
1: Jesmo, nismo često, ali jesmo. Dakle, bi me nazvala, onda je bila obično ukomirana, pa nisam imao ni živaca pričati s njom, a imao sam drugu curu.
0: Kad ste se čuli za njih?
1: Par mjeseci prije nestanka, ne znam. Ja je pričala, molila me da se nađemo, ja nisam htio.
0: I to je bilo to? Više niste bili u nikakvom kontaktu, tako?
1: Mislim, zapravo, zvala me 27.8. me nazvala, ali nisam se javio, tako da se to ne broji.
0: Sve se broji.
1: Da, onda je to bio zadnji put. Na moj rođendan, imao sam slavlje doma, pa se nisam javio, zvala me valjda 10 puta.
0: Zašto se nisi javio?
1: Zato kad nisam imao živaca za nju, zato sam mi žao što se nisam javio, da sam znao da će se ovak završiti.
0: Kako?
1: Ne znam kako. Da sam se javio, možda bi mi rekla da je opasnost ili da planira negdje otići ovak. 3 godine, niko ništa ne zna.
0: Što ti misliš? Što se s njom dogodilo?
1: Bilo bi super da je negdje sretna i da uživa, ali iskreno, gdje bi bila do sada? Mislim, javila bi se starcima ili burazu.
0: Ti si upoznao Borna?
1: Vidio sam ga jednom. Valerija ga zvala posrnuli kućni ljubimac.
0: Zašto tako?
1: On je uvijek bio super, ne ono, luzerica, onda je on napravio neku tu glupost, pa su starci bili protiv njega. Valerija je govorila da su sad oboje propali slučaj.
0: Kako glupost je napravio?
1: Ne znam, nešto slovo. Valjda upao dugove, ne sjećam se. Aj, pričekajte mi samo par minuta da ovo dostavim.
0: Ko je prekinuo vezu? Kako je Valerija uopće prihvatila prekid? Valerija, što ti misliš? Šta se s njom dogodilo?

0: I?
1: Ma nema tu ništa, to su ti sitni dileri bezveznjaci. Neki su dobili kaznu, neki su se nagodili pa su onda cinkali druge, ali o njoj niko ništa ne zna.
0: Ma nemoguće.
1: Jesi vidimo večeras?
0: Da, naravno, Franko je kod Zorana. Moram se nekako posebno obući ili mogu normalno?
1: Ajde, normalno, drži se toga. Normalno.
2: Šta ti radiš ovdje?
0: Skrivam se od problema, od posla.
2: I ja isto. Nisam znao da izlazimo na ista mjesta.
0: Zapravo, ja tu ne izlazim baš ovdje. Stavimo rođendan.
2: Pa sretan ti rođendan.
0: Ne, moj. Evo, ovaj gospodin ovdje, on je slavljenik. David, ovo je Borna car.
2: Sretan ti rođendan.
3: Hvala. Pričala mi je o tebi.
2: Idem ja po rundu, hajda. Isto.
0: Isto. Borna, ti?
3: Neću ništa, hvala.
0: Kim si tu?
3: Sam sam, matavan sam krenuo u kući, došao sam te sam pozdraviti. Vidimo se.
4: Evo, za žedne ljude, ja ću to staviti tu na stol, pa svak nek uzme svoje.
0: Ti misliš da ovo bilo slučaj?
4: Šta, jel u Borni pričaš?
0: Vidjela sam ga danas s Vukasom u kafiću.
4: Pa dobro, šta je tu čudno?
0: Pa sve mi je to čudno.
4: Pa daj, opusti se.
0: Ne bi me iznenadilo da mu je Vukas rekao da mi tata.
4: Je, baš se ovom tobom bavi. Aj, nemoj biti paranojić.
0: Ne znam.
4: Aj, čuješ?
0: Da, ne.
4: Čuješ, znam da znaš ovu stvar, ajde. Ajmo plesat, ajde. Ajde, dođi.

0: kava.
1: Dobro, smo sad gotovi.
0: Sigurno sam nešto zaboravila.
2: Dobro, sam ne napraviš popis onog što trebaš.
0: Pa imam popis, sam je doma.
2: Tri put smo već prošli cijeli dućan. Ti znaš da ja mogu dulje izdržati pod vodom nego u dućanu.
0: Šta nisi popio neku tabletu? Irene, ja sam jučer popila dvije nakon Lukasa.
2: Dobro, aj nemoj se žicirat sad. A i on ti samo puno laje.
0: Ja sam iskusila i da grize.
2: Dobro, nemoj se stalno vraćati na to. Gubi živce potpuno bez veze.
0: Ma kojem je slučaju radio Kovač? Kad je poginuo?
2: A, čekaj, zašto je to sad bitno?
0: Zanima me. Mislim, upoznala sam Saru i stalno mi se sad to, sve mi se vrti pomalo.
2: On ti je pratio rošvert droge.
0: To je kupljeno.
2: Ali puži, tati, šta ti je to sad? Znaš što to bude?
0: A ja sam bila na porodinu tada. Ali, šta je bilo s tom nesrećom?
2: Kovač je dugo radio na tom slučaju.
0: Mm-hmm.
2: I onda se dogodila ta nesreća. Padala je kiša, cesta skliska, ništa, on sletio je s ceste.
0: A, prevelika brzina.
2: I neispravne kočnice. Vukas je uvjeren da je neko prtljao po kočnicama, jer taj auto je par dana ranije prošao tehnički.
0: Aha,
2: no.
0: Nije mu bio drag taj Kovač. Mislila sam da je grozan še.
3: Lagana broj,
0: ali Vukas je još gleda. Dobro, kako je završila istraga?
2: Pa, par mjeseci kasnije pao je Vlatko Glavina. Uhvatili su ga na granici, odnosno njegov kamion u kojem je švercao drogu. I to među građevinskim materijalom.
0: Mm-hmm. Da. Je li to slučajno otkriveno ili je bila dojava?
2: Ne znam, pitaj Vuka.
0: Je, baš bio meni pričao o tome. Da firma si kupljeno.
3: Molimo kupce da prijeđu na blagajnu broj 5.
2: Čekaj. Šta?
0: Zoran. Irenom. Vidi šta vam.
2: Čekaj, ne
0: znam. Kako da ne pozna?
2: Sad se još i od njih moram skrivati. Šta?
0: Ne moraš te skrivati.
2: Ne, nego ti je neugodno da te Zoran vidi samo.
0: Dobro, zašto mi je bilo neugodno, jer ako je uvjeren da nas dvoje nešto mutimo.
2: Pa dobro, reći, to si demontirala, potvrdila.
0: E, to nećeš nikad sad. E, ajde, brzo, samo jedinica je otvorena. Ajde.
2: A, konačno.

0: lähteä pois.
1: Mä menen pian. Kuissa?
0: No. Oprostite što vam smeta. Samo ću kratko. Gledajte, nešto sam pregledavala dokumentaciju i...
2: Dobro večer.
0: Neću vas zadržavati.
3: Ne, sve u redu. Ne smetati. Slušamo Valeriju kad je bila mala.
1: Da, imala je divan glas.
0: Da. Dobro, ruke vam se tresu.
3: Ne, dobro sam, dobro.
0: Pregledala sam dokumentaciju.
1: Kakvu dokumentaciju?
0: Zaklade Valerija Car. I...
1: Pa zašto si je to dala?
3: Pa tražila me.
1: Pa normalno, ako te je tražila, pa ti si ju dala, jel?
3: Dobro, tražite mi na pot.
1: Oh my God.
0: Zanimljiva mi je uplata. Ova uplata od 10.000 eura.
1: Šta?
0: Znate li ko je to uplatio?
3: Ne znam, uplata je bila anonimna.
0: Šta vam nije čudno to?
1: Bilo je puno anonimnih uplata.
3: Cijelo vrijeme javljaju nam se ljudi koji žele pomoć. Neki od njih su izgubili svoje bližnje ili još traže svoje članove obitelji, prijatelje. Uplaćivali su i naši poslovni partneri.
0: Ma to mi je jasno.
1: Gledajte, na prvom sastanku smo vam spomenuli da smo primili neku određenu cifru.
3: I to nam je dalo nadu.
1: Da.
0: Gledajte, nije isto primati uplate od 5 eura, 10 eura i od 10.000 eura. Zašto mi niste rekli za taj?
1: Zato što se to ne tiče.
3: Dobro.
1: Zato.
0: Jeste li rekli policiji? Nismo.
1: Da, nismo.
0: Zašto?
1: Zato što se ni njih to ne tiče. Da nije bilo tog iznosa, ni vi ne biste bili angažirani. Ali od početka mi je žao što jeste. Tanja, šta sam ja tebi od početka govorio? Od početka.
0: Kako da radim svoj posao ako mi ne govorite istinu? Jer zna Borna za ovo?
3: Zna, rekli smo mu. I on je zaključio da vam iznos ne spominjem.
0: Jer se bojao da ću tražiti veći honorar. Je li vi želite da se vaša kćer nađe?
3: Majda, kako možete tako nešto reći?
1: Ajde,
3: Dražane, smiri se, molim te. Molim te, stani tu.
1: Ma daj,
3: ostani.
1: Pa ti si za ovo krio. Jel vidiš koga si nam dovela u kuću?
3: Smiri se.
1: Zadavit ću vas, ako bi se ne maknete, svačao.
3: Majda, molim vas.
1: Gubite se, posao je gotov.